0: お送りした曲は Sweet Baby J で That's All でした。時刻は6時52分を回りました。この後は鹿島万例フラット成功星占いのコーナーです。
1: 少年 BJ フェイン

皆さんおはようございます。鹿島万麗です。10月12日月曜日、スポーツの日です。昨日新月を迎え、今週は上限の月へ向かうフェーズ。今週のカードはペンタクルの5の逆位置です。テーマは苦しい状況から少しずつ抜け出し、差し出された助けや希望に気づく1週間。それではお羊座から参りましょう。お羊座は行き詰まりを感じたら信頼できる人に相談をしてみては。ラッキーナンバーは2です。牡牛座、お金の不安を整理することで安心できる道が開けてきそうです。ラッキーナンバーは6です。双子座、言えずにいた悩みを話すと助けの手が見つかりそうです。ラッキーナンバーは3です。蟹座、孤独を感じていた人ほど身近な優しさに気づける1週間。ラッキーナンバーは8です。獅子座、うまくいかなかったことを一人で挽回しようとせず協力を求めてみては。ラッキーナンバーは1です。乙女座、使える制度や情報を調べると負担を軽くするヒントがありそう。ラッキーナンバーは4です。天秤座、すれ違っていた人との関係に修復のきっかけが見つかりそうです。ラッキーナンバーは7です。サソリ座、我慢するしかないと思っていたことに別の選択肢が見えてきそう。ラッキーナンバーは5です。イテ座、仲間や新しい学びが停滞を抜け出すきっかけになりそうです。ラッキーナンバーは9です。ヤギ座、仕事や家の負担を抱え込みすぎず任せることも考えてみて。ラッキーナンバーは2です。水瓶座、疎外感や誤解が和らぎそうです。自分から声をかけてみてはいかがでしょう。ラッキーナンバーは6です。魚座、無理を重ねず助けを求めて大丈夫ですよ。ラッキーナンバーは3です。今週は一人で抱え込まないことが幸運の鍵となりそうです。それでは皆さん、今週もフラットに参りましょう。鹿島万麗でした。

0: お送りしている曲はアキラ石黒でブレイン。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイザシーインリビラーズシマリーナ。次回11月7日土曜日の出演はアキラ石黒ニューヨークカルテット。長年ニューヨークの最前線で活躍するアキラ石黒とニューヨークで出会った最前線のメンバーがカルテットで集結します。ミュージックチャージは全席指定でお一人6500円。会場はリビエラズシマリーナオーシャンスイート、6時開演です。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアでお申し込みください。予定人数に達した場合は受付を早めに終了することがありますのでご注意ください。時刻は間もなく6時58分です。
1: Love the beach. おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
2: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋逗子駅前店からのお知らせです。 JR 逗子駅から徒歩1分、海と山に囲まれた自然豊かなこの地で安心安全はもちろん、地域のおいしい商品や珍しい商品を取り揃え、お客様からありがとうと言われるお店を目指しています。いつ来てもワクワクが止まらない鈴木屋逗子駅前店にご来店ください。またお電話1本で商品をご自宅までお届けする電話宅配サービスや、ネットスーパーに加えご自宅の近くでお買い物ができる移動スーパーを逗子葉山地域で運行しています。ぜひご利用ください。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋逗子駅前店からのお知らせでした。
3: おはようございます。鈴木屋青果バイヤー鈴木です。本日ご紹介の商品はエクアドル産厳選農園バナナです。大きさで価格以上のパフォーマンスを兼ね備えています。温度差で育った結果、糖度が高くもちもちした食感になっています。また日持ちもよく、熟すとさらに味が引き立ちます。スムージーやバナナジュースにも
4: 適しています。 JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時です。
5: 思い出リクエスト。

上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめて一言。